0: don mongune Kamil Bayna Dida Krazu Fanwin
1: ta jirwa sidiga zikte sha atkoi la notina ma ade im larafa kinta junne de kaunzu filu ko dion sa du difilu ko arakna lan surolle ribino zo ile lan wa zu fata kura kura ade mana kadda zamzuna hatta dio la proskram mara sami zikte ya gari gapsunan so akunten tenas faro suro burni kura lan ribino zo ile Caracas da ade mana gari gapsunan so akunten sana fuma de lan mara sidikulaste ya uzina ma lar de america sha us geological survey lan notina ma de no majara sidiga zikte gultina ma ade num kambon zu sana tulur kongori india lan star sana tulur kongori Uwaisha 7.2 and 7.5 magnitude la notina ma adisana ade flezina majarawa gultina ma allantumata amduka da 14 lai teda za zo wafanzen ade ma lai anuskunza ya rowoljin sana amasonya ikura lari Venezuela itamdane Delzi Rodriguez de imlamiso akinta june de kanzu finiluko una lamfatu hauri aljazira ya drobo ena sidin la duwono so majarawa sidi gizikte gultina ma ade nkuma duro tawadiri ammian fiskun luko uskune anuskunza ya rowoljina ade ma amdu folin yaru un semine teda za zo wafanzana sina adima kuru gomnatin lar Venezuela ide ga wilunzu siyasa ide wada jor worok dudina dipte social media link la notina ma adem bayna to nduna de flezina kamaro alama ta jir amdu men tilonin semin ne fatana sana adu sonya ikura lar de america Donald Trump de me la rochi down zulfo yeso do amariya china amdo e majarawa sidi gizikte de lan fatana maso ada brazil na kasharu sana adima gomnatin lar Venezuela ide me la rohom to kuto ko sha state emergency la notina ma da crypto sukna adima kuru karabka kala killer da dina united nation de lardadi na so da bozuna lari Venezuela idan na sha kanji more lambana tro
0: hawara de kelle Srogas Kaduna gorom de kelle she dinai mayim subda rubaktin ma ade lamkace lardadone Croatia ade ma Ghana same obne lambak sen da jikuru lardadone Panama England ne ai de keltan same obne de man ngila harami kruntun de sodaji Allah ndare done hawara lokto ade dro keshi amma ya kawo kare chotto samge chindro kala hawara ida kala kike fano askara operation hadin kai ya jami fi makla ya moto aso anan tadi wan samona kare done bornoin gwamnati kare bornoin de mai larwa da gozna na tram hijrawe huma na goza ida zakcin gaushi ba mai ada zaksanan hijro asiri gizukte ade lato done venezuela ida zamzu hatta loru jami miya makla ya rolsnain clan bayna fanwa Eje harami kruntun da so su engineer doni lokto ala wannan da kulzuna engineer mai Ali Waro andiya ne ya sai loktun da fuya ma assalam
2: Darasan Hawara adu Ruqayya Ahmed Albe Nindiro Krazu Darasan
3: Zawal
4: Zawal
3: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minzafiza gomna tiro dawa hazana.
5: Ngao adien, gomna tia karapka anaptikalan zaya. Tartip kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal numdao jamiro kalokturo.
3: Aiso kenasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma. Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa men tilon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo.
2: Darasan.

gila zoro krentuso radio nasran krenu imita piskun uskun nuta uwa kirma loktinde sa tuluro tatulureta ro jilalaba tatulureta kakallan nandiro ku paraskram kutum gulle ishin

Gila zoro krentu so radio ndarasan krenu imita piskun uskun nuda uwa. Girma lokti ndi sa usku reta kakal setina.

0: zawal
1: zawal
2: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari mi akada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
3: ngaw adien gwamnati akarabka naptukalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro
2: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nim bejima preskram zawale darasane imtalawa yimla misa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo
4: darasan
2: kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyere nubkila mafai nimin katab ada gotin
5: muskan jesu a kila kila la njisha ulla lantulew sanas maro nga odone gidiara minfaida taya kurade maka odone kumbusa biena nga odone kumbusa biena nkunten
2: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu
4: Dara.

Ndarason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktu njeru ne tusu loktu ganala ya roleti ya sena na adasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

Ndarason kirno yi kilomita fiskun uskun nuta uwa. Kirma loktun de sa indi kalkal. Batalla loktu gana layali ni ishena kwanab tundu ayasayo foros kramma dinen dia kurnozi ada gom kotro. Klewan kirnyo.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: لا ليه وش عندك لا زولين؟
1: ما بعدين ما
0: باغري ما بلا توري وش فرس كرام درو غارو كوروكين دا منجين نعم كنتي لو منجين بوتوم دو باغري ما غاركا كامجين كندا منجين كنتي لو من غو مانا اديت مونيونو ليمان باي ليدونو Luman by the do no bausman guruza jireshima korodas ke luman by the do no ganane ganazo lukutu ngila askrinyana nyiro waltine gay gila ushi krentmande sambio sei ba grema blatore paraskram duro tumaro botero sambarimba paraskram duro koroi koiro sambarimba teda nyiro askrinyana. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam dukla zawlin.
2: Bakura krimi kimelo do manguro wa aziriri bundaya.
0: Bakura krimi kimelo do ma korokinda menjen.
2: Korokindi ne.
0: Korokindi me ya.
2: Ah.
0: She mana da tumuni no awandi adin da bayen ne fantuo no. Awo indi be tum maro gnaro mo njumba no aya aya no.
2: Awo indi gnaro mo njumba.
0: Tum maro no de tum maro sha gnaro mo njumba.
2: Bolle kaw.
0: Kaw. Tami.
2: Tapia.
0: Tami.
2: Inti.
0: Ndazo man tami de ba bakura.
2: Ari chokoro ko ye.
0: Ye nda burai ne zamu yin na liman ba ile de.
2: Asal ba ile shi ma sa da an zo ni ko an gana. Liman ba ile ya kullum.
0: Liman ba ile du wono.
2: Da da ga ke lukin ba ba wono.
0: Ga ye lu ye wushe wushe bulai yi mo woro.
2: Kando ga ikona nyira.
0: Ngila we mo kona buje bula lardin da aro rayima.
2: Ngila.
0: Askir yera nyira bakura nguro waziriri bundiaye. Tumaro karin tumiro sumbari mbai foras krom duro ga yero tumbari mba. Ba grema bula tore lezi tumangana. Hangal kadam kila yudana wane mare ba grema waltishu no tumayambi. Bakura lezi she. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
3: Wa alaikum salam. Pafuzi tijani ala nguro.
0: Lale ushe nukila za wale.
3: Hadi masala an kiririra nya boje
0: ba masa bula kiririe wushe fras kram da botro
3: lale wuje lale wuje
0: kinda menje no la yena madazamu min luman ba ile duwono
3: na
0: luman ba ile duwono
3: luman ba ile de yale man ba ile da to nyiro faida jin no ra
0: gila gila ngumu men yure ye
3: yangu mwe namba 3 namba kinya kesho ndawe
0: yo ndashade zaongwa yewono azala tara sambiyono ati tara jiri sambono
3: azala tara sambi azala
0: tara ati tara sambono ndatara sambuna marbayen yon
3: kwale ya bulanje kina
0: we bulai shi kondo arwa shi gila nyira skujira ushe ba masa bula kiriri tumagina faras kram di kwe da kritu kawinu koro yaki kina ndaso wa zafti ya tilpudi ya rukwanya nda yaki dita moyo luman ba ile di nda leno koro ya koro mana da tamutu daji kuru awa indi mietu mmaro gina roro mwonji mba wano ba inji mabaho suman nguro za jire koro arishi masika da jinga wade la kuru azala tada sambuno atta tada jiri sambuno nda tada dai sambuna mare shi bayan tifantuno no. Yiko manzi. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
0: Naam dukila zawlin
4: tijai mo da ku
0: tijai nya kirnyen koronda so zamumin yawa luman bai ledu sanar aita motorum zo Aero fayra jiba Tiro fera juba fanni biz nam aero fera juba wujuro fera juba a ha ko num duka kamjin amma ka kallo zamu mi zarab kan miya ingila ni wuturo fera juba gulum
5: a
0: zawo zuri ka kallo fandi mi aiso yongla nyura skrinya na wulti ne gaye le ne koriare yongla skrinya jere uche kasadimu kurutu sufuru sku faldiu lar falusku faldiu arak sufur au sufur lar sufur fal u deu indi sufur lar arak deu dinere no faras krumdugal assalamu alaikum
6: Assalam.
0: Ndukila zawalin.
6: Umaya kuraja, nguro gokol umare manai.
0: Ya kuraja, nyakirinyan. Kinda meje, lai yena wadazamumin.
6: Ayu kuru kusoto, isa inya uru koroka keiki.
0: Korokano, kukusoto isi ide, da ayu kimea kamla zaapchin gima. Kusoto andia dukse andia dalila, duno nza kwa zina erono.
6: Yela, iwa uro amu kralle yeboza indi ezaasa.
0: Yeah, aduro goza anyi.
6: Aduro goza
0: anyi. Aduro goza anyi. Ai manum.
6: Sirrai tamaturam zumai.
0: Ngila nyura askanyan aiso.
6: Ya kuraja.
0: Kaande da zamun ba anda sama.
6: Kaando adu ko le lukiya da won tike.
0: Lukiya da ga. Aduro goza anyi no. Ade koro ya kuraje ga kirtuwa ga ya da ya koro zuda zabt ngilas kirnya na nyiro ngilas kirnya na aduro gosa yino she ta mutrum zumaze mana faduma assalamu alaikum
7: alaikum salam babur jari kaduka
0: lale u shan dukila zawlin
7: wa musa wadi jari
0: ba wa za chutu na kara
7: are
0: Angela kirduzo ya aifato do die do sen we wa dalila la duno ndia kozana sia rozo ko
7: sala karbi ar ma so do
0: Angela askrinya na jero
7: ma wa da kiri ala wurja
0: ala ka we rufsa
7: wa koro mbola zabi
0: ndia nda zamne
7: on bai ne agun
0: liman bai le do no
7: ar harazo
0: tami
7: tami
0: tami kanuri asuro zukara arge aure kuman zai rozo chinau
7: kunani
0: watre babu warata chemie yono
7: da sama ko yatre yo jami woro kareri yo bokchuko
0: warata chemie yono bat baza amuna
7: warata chemie yano
0: warata chemie yono
7: ngira ga kare ar kedo kanu ar maka kulele
0: glass kingana
7: kire kire
0: ngila uje babaza ngila babaza to so wanda chuntura na diro ga na muna ndilanu na zuma gade no yanzu yayi so ndo paras kronduro gana kronturo kanadiya china dalil dori fato du di klalat kafa mawa wano da ala kawir rufsa assalamu alaikum
8: wa alaikum salam
0: ndukala zawalin
8: fatima ngro kolbote
0: ya fatima kolbote nya kirnyen kinda meyen ngono kintilo me da baza amena
8: aduro
0: gosa ima da zamne aduro gosa yidin da zamne ari ya kuraje ida
8: Aro gosa yiyo lo goto mabrini yanzo okuru da kusu tengro tu oyo.
0: Yo! Aro zamu wa shudu kamilo.
8: Kindiyo mi mango.
0: Kindiyo mi amanum? Yo kore de kindiyo mi aro yono. Ya ikwa.